tanda nakchu tan tamchi kemba sebe goshe shiksen dupata teta chepchi gyaga khashan chio lungtika nga ju pyoge lelip chaza nyudu shu chawa yin namba lingya cho nga ju lelip sese na watu che shu gyo tan san yin ya chu jo jita kame sun to nga ju lelip dukya tu jeti shu yin shu de jagu